0: yetu tainua na isifu nchi yangu Tanzania.
1: Makofi kwa shangazi. Mambo. Naitwa nani?
2: Naitwa Jenoveva Makanisa.
1: Unaenda kutuburudisha?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Nitaimba.

la uchungu harisa uliki. Hakika ubaya wao watabaki nao. Mkubwa ni uvumilivu na subira na kuendelea kumwomba Mungu. Lakini kaa ukijua la uchungu.